Новинки ефіра на центрі. Гордо і Рейні Заненвелт. Локо-Локо. Ви на спеціалітетному білоруському танцювальному радіо «Центр».

0: білоруський трек.
1: Вузли запутані дні, серед них ти аді, скільки в башці ерунди, що хочеться вийти.